0: FM
1: X FM。
2: おら、あしゃまにまたね。おら。
3: おたまん。
2: マリカマリカ、マクスタディタ。マクエクサムのマンデモ。あれマクスタディナタ。
3: オッケー、シゲ。
2: あこいマクチョトルネモハ。Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...